0: あなたとならばどこまでも。っていうかどうかわからないけど呼んでやれ。きよこちゃん、ようこちゃん、みちこちゃん、れいこちゃん。おいおい、もしもし、返事したらどうなのよ。振り向かねえよ。じゃあこっちから行きますよ。あれ、
1: Música del mundo está en RTV México.